0: Sanggeusna yakin di luar kamar geus eueuh sasaha, harita Suntana nutupkeun panto kamar. Sarenge Suntana seuri pinuh arti, teu lila terus nyarita. Kumaha da Mang Imas? Katinggalna ku Engkang babat sapertos anu tos nangis geuningan ieu teh. Naku naon ieu teh sedih peda si Palguna Jaya bade miang ka Medan Jurit atawa tapi kumaha ieu?
1: Kang Suntana, abdi sanes sedih ku si Palguna Jaya anu bade miang ka Medan Jurit. Nanging salempang ku diri Engkang bilih moal hasil dina ngawujudkeun cita-cita. Nak kitu tah Kang Suntana?
0: Nyimas ningsi. sing percaya kasih Suntana ieu sing percaya. Sanajan ieu hal teh cukup ngabahayakeun pikeun diri Engkang tapi Engkang lain sombong ya. Satungtung Kang aya di ieu alam dunya sakabeh manusia bakal tunduk ka Engkang. Kitu tah, lain sombong. Cek Suntana bari ngareret ka Den Rasoma sarta neruskeun omonganana. Rasoma, sok hadir geura. Urang asakeun heula rarancang urang teh. Mohon mangga Kang. Cek Den Rasoma tetela bangun anu patuh pisan ka Suntana. Tah jadi kitu euy Rasoma. Sakumaha anu geus dirarancang ku urang tiluan ayeuna bakal dilaksanakeun. Jadi ku hal ieu pisan ieu omat ulah nepikeun ka poho karena sagala rupa pangarti jeung naon teh perilmuan anu geus diwiridkeun ku Akang teh Rasoma ieu. Mual hilap Kang Suntana langtos bakal emut sasat nangkan teh guru abdi dina sagala rupina Kang. Bener kudu kitu atuh Rasoma kudu kitu. Nyimas Ningsih.
1: Kak, iya abdi Kang Suntana.
0: Omat wayahna sing bisa ngatur di dieunya. Sandiwara urang tiluan ulah nepikeun ka bocor kaluar sarta aya nu nganyahoankeun ieu teh.
1: Ya sing percanten ka abdi Kang. Ka cinta sareng kasih abdi anu bakal janten saksi kana ka hontalna cita-cita urang tiluan Kang.
0: Ya syukur lamun kitu Maningsih. Soma bener ieu teh geus buleud hate ieu teh. Pikeun ngahianat ka si Palguna Jaya. Anu tetela geuningan lain bapa pituin anjeun ieu teh. Tapi bapa sampeuran. Heula lantaran nurutkeun lalakon ti Ibu Ningsih mah bapa Rasoma teh nyaeta walunggang. Anu ayeuna aya di Guha Samarang. Cik kumaha ieu teh? Kang Suntana sing percanten ka abdi Kang, abdi tos buleud sarta moal kaduhung ngahianat ka si Palguna Jaya, margi abdi terang yen si Palguna Jaya teh lain bapa abdi Kang. Tutang tos be abdi bakal ngadukung ka Kang Suntana salaku guru abdi. Asal Akang ulah lali kana janji teh ya. Satutasna urang hasil ngalaksanakeun rancang urang pami dina waktosna pun bapa nyata ama walungan sumping ka dieu nya kedah diangkeun sarta dipasihan kadudukan. Teu kudu dicaritakeun ayeuna anu kitu maksud Suntana Soma maksud teh. Anu penting ayeuna mah hayu urang miang we bisi aya anu curiga ge. Awas sing hati-hati Ningsih. Cek Suntana bari amitan ngaleos dituturkeun ku Den Rasoma. Ninggalkeun eta kamar dianterkeun ku paneuteupna Ibu Ningsih anu paromana ngagambarkeun rasa kabungah jeung kabagjaan anu gede. Di dieu Ki Palguna Jaya teu terangeun sareng teu sadar. Lamun Suntana anu disangka nasi koncleng geus nyeun laku curang rek ngulinkeun kadudukan jeung ngalindih pamarentahanana. Mangrupa musuh anu paling bahaya pikeun Ki Palguna Jaya dina waktu harita. Den Rasoma tetela geus samiuk bilu ka Suntana. Malah geus diangkat jadi murid tunggalna. Sedengan Suntana hasil mikat hatena Ibu Ningsih, indungna Den Rasoma. Aneh lantaran kahiji, emang wujud Suntana nu asli teh gagah kasep raspati. tur boga aji kinasihan. Ditambah ku Ibu Ningsih memang hiji istri anu teu satia ka salakina, ipis imana gede nafsuna, resep ka jajaka jago ngora. Sedengkeun Ibu Ningsih memang kacida gede pisan pangaruhna ka Ki Palguna Jaya teh. Ari teu beunang disebutkeun Ki Palguna Jaya kawon ku istri mah kitu. Numatak teu aneh lamun suntana geus hasil nyieun kakuatan atau nyusun kakuatan ngabahayakeun pikeun Ki Palguna Jaya dina ngalaksanakeun rerancangna teh.

pergi Dahlia Sadayana. Sedengken kaayaan di luar harita barisan katingali gesiap sayaga, para abdi-abdi satia Kipalguna Jaya anu diwangun ku para jago-jago pilihan samak tak kupakarangna sewang-sewangan. Pangharepna tembong barisan anu bakal dipingpin ku Den Rasoma. Salah saurang di antarana nyekelan bendera Panji Darmajati, kain bodas anu digambaran ku gambar Maung Lodaya, lambang kasucian anu jadi dasar kawani dina jalan perang ngabela kabeneran. Den Rasoma papisah jeung Suntan alias si Konseling palsu. Cileng, Den Rasoma luncat kana luhur tonggong kudana, berigap kana bendera Panji Darmajati. Loba oge barisan anu dipingpin ku Den Rasoma teh, sedengkeun di tengah tembong Suntana alias si Konseling nitih kuda gagah danga. Sanggeusna ngayakinkeun sakabeh yen kuda anu ditumpakanana teh jelemaan ti munding bule sandigul nu ganti rupa jadi kuda. Pugawe moal pada heran sebab munding bule sandigul munding anu sakti. Di barisan tukang pisan tembong Kipalguna Jaya ngarendeng sareng Aki Ragas anu babarengan maju ka medan juri narokeun jiwa jeung raga demi ngabela lemah caina. Wilayah kakawasanana anu teu miharep lamun diatur jeung dijajah ku kawasa kakawasaan pamarentahan kompeni. Sanggeusna baris ngaberes nurutkeun aturan jeung susunan anu geus memang meunang ngatur, harita kene Den Rasoma ngebutkeun bendera Panji Darmajati ka hareup bari ngagero. Awas siap urang ayeuna baris miang ka medan jurit. Urang maju babarengan. Maju sadayana. Hayap, hius, siap. Atuh beretak kuda anu ditumpakan ku Den Rasoma ngabertak rumpah. Dituturkeun ku kuda anu sejena mangrupa barisan anu dipingpinna. Den Rasoma gagah dangah neuteup ka hareup. Kudana labas ngabertak rumpah tarik. Pasukan barisan nu dipingpin ku Den Rasoma lolobana mah mangrupa pasukan panah, lantaran memang Den Rasoma mahir dina ngagunakeun panahna. Kipalguna Jaya nganggo angguan jubah bodas, lancingan bodas anu logor tapi ringkes katingalina. Teu beda we sigarak sukan Pangeran Diponegoro. Mastakana dibungkus ku sorban bodas, muluh gagah jeung wibawana katingali. Gadengeunana Kiragas tembong harita nitih kuda dawuh gobang nyolegreng dina cangkengna, tanda panasehat anu geus pangalaman dina bidang ilmu tata perang. Pasukan barisan anu dipimpin ku Den Rasoma geus ngaleutngeungkeuy ngabandaleut ninggalkeun gapura Darmajati, sejarek maju curit tandang di medan laga. Rengse pasukan barisan anu dipingpin ku Den Rasoma ninggalkeun eta tempat, disusul ku barisan anu dipingpin ku Suntana alias Konseling palsu. Rupa barisan anu diwangun ku jago-jago pilihan lantaran bakal nangtukeun kekuatan pihak Kipalguna Jaya dina ngabendung serangan anu jadi musuh. Beres barisan Suntana maju, tinggal barisan anu langsung dipingpin ku Kipalguna Jaya jeung Kiragas. Harita lalaunan tapi pasti maju lalaunan ninggalkeun gapura Darmajati. Anuh mulak ngebuah kaluhur. Napas akabe jalma nuker maju ke medan laga pada-pada ngarenghap. Getihna pada ting sariak, urat-urat sarapna pada-pada ngegeleter. Lantaran poe harita mangrupa poe anu bakal nangtukeun paeh jeng hirup. Namun kurang wisit jeng kurang rikat, gestangtu bakal jadi korban keganasan lawan. Anu memang di medan jurit mah gestaya sifat kadulur

lagi Dahlia. Di wates antara wilayah Kipalguna Jaya jeung wilayah Kijalu Rampah, harita tembong ngeplak aya tegalan anu taneuhna sembeureum, anu lah tegal lemah beureum. Tegal lemah beureum mangrupa tegalan nusok dipake jalana tarung di beh mula baheula keneh. Lahan anu taneuhna semu warna beureum baseuh ku getih mangrupa tegalan tempat ogol begalan pati. Nepikeun kana lah ngaran lemah beureum. Lemah anu taneuhna beureum ku getih jalma anu silih rebutan pati. Panon poe maju lalaunan. Panasna beuki narikan. Muh panas karasana. Alir panasna hate-hate sakabeh jalma anu bakal maju ka penan laga.

sewang-sewangan harita tembong pada ngageleter. Sarua jeung getaran hati katut getaran jantungna anu bakal jadi saksi dina lampahna. Digawe tugas salaku abdi Satyana Ki Jalu Rampa anu harita kudu tatandang pikeun kamenangan.

Kotoplak, kotoplak. Hawar-hawar tapi pasti. Harita kadengi ku sapasang celi si golang. Anu geus kalatih jeung asak ku pangalaman. Harita katangkep ayana guruhna sora talapok kuda jeung jalma loba. Malah tika jauhan geus katingali. Aya kebul anu bulek kaluhur tanda barisan anu jadi musuh geus ngadeukeutan. Siap-siap, musuh sakadeungeuri bakal muncul. Urang tatan-tatan jeung siap-siap pikeun langsung maju nyerang. Ulah nepikeun ka piheulaan abar kunu jadi musuh. Cek si golang bari ngacungkeun kaluhur nunjuk ka langit. Bari sapasang panonan netep seukeut ka hareup.

Teuk dan rasoma bari ngalepaskeun anak panahna tina gondena gondewana atawa busurna. Sok gep leungeura lincah naker nyebut anak panah anu disimpen ngagaplok dina tonggongna. Tingkah jeung tindakan Den Rasoma nu saperti kitu teh harita dituturkeun ku kabeh anggota pasukanan. Blasur, blasur, siut, siut, siut. Anak-anak panah di pasukan anu dipimpin ku Den Rasoma harita peting blasur dina siutan angin anu muuh matak linu lamun tea mah nepikeun nyiir kana beuteung atawa beuheung sarta kana anggota awak anu liyana. Barisan pasukan musuh anu dipimpin ku si Golang anu harita keur maju. Anu ngaluruk kalebah barisan anu dipimpin ku Den Rasoma. Harita loba anu pating jarung kol pating jarung kang tina luhur tonggong kudana sewang-sewangan. Lantaran dada beuheung sarta anggota awak anu lainna geus jadi korban sambaran panah-panah lawan anu ditembakeun ku barisan pasukan anu dipimpin ku Den Rasoma teh. Si Golang gancang muterkeun gobangna siga kolecer. Nakisan datangna hujan anak panah anu turun ti langit. Anu ngaluruk kana awak. Sukiu pupu patrak anak-anak panah anu datang rek nembus kana kulit jeung dagingna harita luruh runtuh ku sabetan gobang si Golang. Terira si Golang mere parentah ka barisan pasukan anu dipimpinna. Gontong sieun ku hujan panah, ayo maju terus serbu.